dey mari dem amutulay kumbalaw be dey mari nga kodde war alaj malik abiyater bu ñul bi ci kodde war ci deug bu mi jacce ci jël job ci ko deug kodde war ko kumbalaw be yaam.

Al parque Chimena. Albarka binguma jagungu albarka ha e danjere ndai fandu ben ina weli mi kadi jew do jodi mi filande mo lefu ngol de mede welti de wonde be andi ko an jodi mi jondende sikki ala ko horam jodi mi jondende so leful filama leydi e leydi tawrama dum neddo leydi e leydi yo yimbe njurnit holko fotata wadde non gede didi badata non go yiddinde didi naforede dum tan wala non seydi.